人民 nyamlin nangshe, kuni pibar, gosushu, sani, hasa chongi lingor shalam, hawo chong chongi ninjam, luji kabar, lego ye guji, chu chi nga nga nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun chu.

0: Hazi, tin je yin shume.
1: Lo de ngin shim ju lo ma yi ge da ya qi du. Nin zhe me wa jia shun qi ge de. Zhang ge nga nang da yo ma shi du. Nie zhang shu ge zi le pi. Ngar ju go shang ha zuo ge qi sam je xi ra xi ju.
0: Ti du zhang ge nga yu xi sam ju.
1: Ji le nga ren yi yao ma chun za. Gam ni ge lun yo ma shi. Yin ne zhang lun shi. Gop ti du. Nga ki bu qiu na ma chun. Yin ne zhang ge qi du ga zuo qiu shi. Ya na nga ren qi du ma ki bu qiu shi. Nie zhang le. Nga ni sa ji lo ga de sa. Che ka gu ma yu ya qi du. Zhe wa jie du si le pi. Zhang ge nga nim sum zhe ruo si gi. Nim sum di na. Nie shuo ge ne guang da bu du. Yin yi lo ge de jie. Kar lo me nga re si ma chung. Nim sum ji le zhang ge nga ce ga yong ji. Nga tam ni. Ka zhe ma ri. Gyo si me ba. Nie chi de yi si gi. Rang gu bu zhe ma shi.
0: Zhe. Ma gu bu gu kiang shi.
1: Jie le nga dian dian ko. Dian dian le. Cuo gu yu yao qi yue qi du qi ge zhou shi gi. 作品组写着我有啥那边有名参照别车啥不是记了你三年我当然没住住没这么一年什么给不用嘛这些啥这个你们什么的难了让给我给这次借借嘛住各地对我写了细节让给我打卡车是三住一年让给那句卡给我拉能细节
0: 디고시민도